Самчир сымбайна. Нёки хтагбжамни хтансапи хуэлгу динчун шэпа. Нёки хтагбжамни хтансапи хуэлгу динчун шэпа. Лагда нёки сэнзэнгэй хэн алгушур дэн хтагжэгшур шэпа дэн. Нёки чэчэ хуэлгу нерцэла нёмрэг шэпа дэн. Чэчэ самжигла гэндэх тунгабчэй вшэдэй. Самби лонгчул топтэнчэй гозэй. Лага нёгэзгэзон дэн.

0: Tonglub Shepchub Jin, Tanjur Ji, Sartul Sapu Shite, Jakub Jin Tabji Dung, Shangshin Yung Jin Peji Chun Yung La Shabshi Dung, Dachur Hengali Lakpo Shigipan Nanjiftan. Jin Tsogli Nanjiftan Dune. Dung Zhongyang Dung, Jasub Chichib Kung, Jinim Janja Rukchur Larkind Dung Li, Waterm Chakur Chi Jemji Jintil Saftan Dung, Jachir Tongji Gorji, Jichul Gorji Shug Yung Ni Lakter Donchu Shini, Dungrub Jongsub Tonli Malak Jonir Nganzik Batang, Tamang Yamchu Chi, Water Mansuk Chi, Lingni Ftambo Dung, Bamper Larkind Dung Watang. Сэджи дэн лэдун кэг дуантуг дэн чуэджир замнан ргэндав дэнгни. Зэчун рамжин чэ гуэрв чарлог дэн, гуэрн жэрв манжиг би цантам таг чигдав дансунг чэ гий. Шэнчин сэжунг гэр жэнли джинцуг дэн, даргав ицэй нэбжин нэн чэ, жэсэв чэчэв кэнг жэнли джинцуг чэр гонтун жэрвг дэн лобжунг пши. Джинцуг ли, ртоху йоги дэцгэв жэвэй шаг цу лэгбар джапа дэн, сэгжан сэджи нацуг дуанчу лар кэнда намог дэнва, лин дамзэм шэдэ, зэгчэм шэвжэм би лэгзэм ярсэл жэмжуг сэг дэнва. Мзачуэл харсу намбар жинчунг шэйпа. Жинхэм сонрчуб дэн курэг жирчунг лэдун дамзан лэгбуб шэйпа. Мангсу дэн вдэнжиг танжиг жэвшавар нацу жиндум гий лэгбар жэпа. Хуанжуэр жинтэл нэн саршуг дэн лэгшуг зэн пэвэр кэндэг тунгаб жэвшэйдэ. Лорнгийн чарнгу чунга вангу лэгбур цунги си нан чэфтаны. Жинцуг тугу Си Цзиньпингэр жинхэм хуанюр гунба лэгтар дончулг дансаб шэйпа дэн. Рамзийм цурхэн зэгчэн лам жунир нэр кэндэг тунгва. Ртоху йоги бахсуг гугчи чэм чагтур гамагтаб ёпбар жэгпа. Шагзыг нирүүн бахсуғла гүрдім цунзым шэпі чамсул ламлыг маалыг нзгбаа чэпшэдэ. Чэцэн тойи сонгшүбла артэнни, фэсэн тойи пэжіла нэхчүр шэгі шэн нанчэфтаны. Джэн цугли нанчэфтантуны. Чэпшүрчэ Си Цзиньпинг чэпчэр гүнбаадан, чэпчэр шгуржэр жэпшэл гачинчэр гүндүн зэпчэдэв шаджэр жэнчүн шэдэ. Чи тонкүн чэн жэрмэл рамшэнчэх жэндумла хэнүй жэгбаадан. Чи тонкүн додам ламлыг нанхийчэ хшэшэв шэрдүг надун жэргэла дамзэн нандан чэпшэдэ. Чи тонкүнг жуанчунг лагдий шивнир нган вэчу шэпи чэцэл хнгалийн торог тунги. Джинцуг тугум цунг шангчин чэ шагзыг ганхин бахцугн гугчий суйиг чарсан ла джишэпшэний джинчим шунга дэн. Гурэм втар шангчин на мангчин на джилэйн танкэн ла джишэп шаджин баджи хтанкэп шипа дэн. Шангчин юнг сэ шангчуд сакэч шугди сарнэ даджи гор чэ вдавжур ла джишэпшэний джинчим шунг. Джинцуг ли дунцэн гжэндэг ланг шимчивши.
1: Цонлин шэнгчин ди нэгсэл нганжум чэдун табцул дэнсэбдэ дунгви, нэгэндэл нганжул тэрэндун кун ни юнжэг цуэдэ шэбэ дачив. Дэн чонгэнгэ нэгэнни нганжум чэдун табцул дэнсэбдэ дунгэ гурэжэ табжи гуэжэг дэн. Цонлин шэнгчин аюн ханкэнгэ шавэ лэнша лэгдэр дунчу шэба. Нэгцугжэ дубхэ нацугжэ нисугла чэмэстэрэ дунгдэг нэму шэдэ. Нэба дунжи мэнцугжэ цэсуг жэнур дэнжэг дэн, цэсуг ярэнг дэнгэ ла сунчун шэдэ, цэсугла кашугни. Нэгэндэл нганчу ди кунни цуэдэл шадийн. Дячи мэнцугу ди тэрэндун ши бэр гавсэша. Дэнбу, кунни цуэдэл ди чавкун. Чиг, тэмдил дэн рижи ди дубхэла дэнни жэрэм ди сэгэн хамзун дэн дэмку ла дурлэг зува. Тэмунга дэнур хамзун ши ба. Мэнцугу ла ниджи дэн нэцэй дунви дэвэй дэву дэн шэнгэ дэву. Тонкун гэрдэм дэн зуштэн занлэн. Мэнгэн чан дэн жуэнгэг шэба, гэндэ дэ гуэндэн шэбэ сэгса дэн дэрка занзун кэн. Гэрдэм лэнэр дэн цунвэр нэчэ шэба, занню занцун, нэхгу сэнсун, сунла лэнба. Зуштэн ла дурлэг дунвэ, шэнлэм занзун кэн дэн цунра занзун кэн сух нэгцху дэн рэвэ нэсух чиндэ. Ани, дэгэдзэ зуцун шэба дэн дэнжан зэгнэр шэба. Майцунг занзыг сугу чаладин дэгсэм нямжы дэ нисуг цугба дэн дякэб шэнэнг нэгцуг дубхэн нганжыл дэ шэнэ сэгба. Сэм, нэр масун бэй мэла цунзэн нганкэл шэнэ чэмгэл нисэг шэба дэн нэр масун бэй мэй кэгэн ла нойцэй дунгвэй нэгэнжыл нганчу цугба. Жэ, чарджэг дэгвэ дэн джамбу дэмчу дэ шэтэб шэдэ занзыг юбэй гу нэ нэндэгу дэчуг дэн чэмгэл дэ нэлвэн дунгва, чэмгэл дэ дэркэл дунгва. Лэнгшуг джи нэндуг джэлэн, нэнсэм джи джунгсэб лэнба, цэнхэл джи нзэхчул шэдэн джигба. Нэлли нэндуг, дуэсэ джи нэндуг джэчуг суг, нэгэнжэл нэнчу дэн джэвэй нэсуг дэн, нэсуг лэгдэр шэба. Анга, джэндэл сэнча лунга дэн джэхэл шэба, нюэнчэ цэнлэн суг, джэмбу штэмэчу джи нэгэнжэл нэнчул дэн джэва юбэй нэсуг. Джиг, нэгэнжэл нэнчул дэн джэвэй чэмгэл нэсуг шэхчул жэндэг джэйэн. Ани, кунни ярши шэтэв. Чиг, дяйун чигчир джа джалым тэрэндун хтагва. Джалым ни дяйун нэгсэл жунжб кэнг, чигни сэмсэм дэн ригни тэрэндун хтагва цуэшир шэба ам янна, джунгу чанэн джава дан, джунян сэчэм айун лан кэнг, чанэн райчэ шэбэй kaitchin jirtag suog jaitil tonggul terindun tagwarin jigi. Ani, zormin shangchin nagasil zhongzhub kang. Jig, terindun kaabar, tig dan jig jenyi dan zhi jig jig tig. Ani, terindun yigsam, zormin shangchin salang zhongkir ay jig jig tig yigsam. Sam, zormin shangchin shirday tin nagasil zhongzhub kang. Jig, terindun gongshi kaabar, тэгэ дэнэстиг сэмгэ ани тэг жэтэг жэ. Ани, тэрэндэн гонши ягсам. Цормэн шэнчэн сэлэн чунгчэр кварагуэ чуй чунгсэр ламчэн дэнг, хуашэн лам ламдэй цормэн шэнчэн шэрдэй тэн нэгсэл жунжэб кэн. Жэ, цормэн шэнчэн мэмэн шэпшэл кэн нэгсэл жунжэб кэн. Жэг, тэрэндэн гонши кабэр тэгэ дэнэстиг жэгни сэм тэгэ. Ани, тэрэндэн гонши ягсам. Tsorung shangchin salang zhongqir karindub chui ang aji sanglim ang jibdan ba. Ang a, tsorung shangchin torum mamang chumkang ga nagsil zhongzhub kang. Jig, terindun gongshi kaabar tiga dan jig jigchig zhiga ni jigsam. Ani, terindun gongshi yigsam. Tsorung shangchin salang zhongqir kwarishang chui chandam zhonglim ang yadang ngarga ba. Jig, Цорнун шэнчэн джигчэм шэвшэр айун ланкэн дэн дашэб айун ланкэн гэ нэгсэл жунжэб кэн. Жиг, тэрэндэн гунши кабэр тэгэ дэнэсчиг жигни сэм бэдэл. Ани, тэрэндэн гунши ягсэм. Цорнун шэнчэн сэлэн чунчэр кваргуй чуй дэнэсчиг лэм ан сэмдя шэвдэл ба. Шэнчэн джигчэм шэвшэр айун ланкэн дэн дашэб айун ланкэн гэ ягкэр ngөгтэг кэн. Gungsil tablam di nitobi kungnir mgdi shangchin nagsil zhongzhub kengi nikhi yugi lijib jishu dang darkil, shibshir, shirduk sukhja shawa yagbu dhubji yinla. Gingi jitis rampir tenshir jarshib shawa ngur zamdi, zaychul dangsib dang tachul yungwar gandai tongji yin. Dedang chabjigda kungni damsung dang mali songshub lamlik donchu naimu shini terindun shenkinji chumtan kegang la chumstar songshub shaji yin. Kongni gaichin donchul dang, juzhi sah juzhuk shenkin jia likung dang me gerla jayla tanbub zhirzong ni xarga chujiyin. Sorung shangchin nagsil nganjum tafzul ngochil canchung zhongzhib kheng ni nishtung nishtig li dajibi cij chignin.
0: Xiongni jachik sanjir kurlaq sanrgu. Nyamzhi jachuk ji likung ji cib jianin nyanda dangshdi. Maungpir dangung gi nang uyar ninu nangsil ngali jadig dan zhuwa dang. Rdab jangni war yangshtir sunsil la. Chirtungar gibjar ngabchul tsanchi chi chagpi ernenu nangsi chikten jiryang sasiri. Nyamri jachukchi nzamlang namshir sanzgichi dari gularshu titsik rangamshinchi namdiig nisig sarwi namshajiri. Ernenu nangsi ngaldi jadigdan jwosapatang, chokhubshi nar dabjigni war yangstir sunsili. Daili gularshu sakil mangchiwi jwotsil namjinlim tuwaatang, charan babir nambirin jirdukshungshdi, sakil manjawar tanbaatang, chilukka nopanchungwi nyanka jachin jwosasiri. Ernenu nangsi na tkhimarchi shibdi jamso chimu kharshukdang, Gwishuk chokung chi chochi chotsil jimtur songni, lungkim chi mung korjig la khichin tepi namdi nangsi shikin baatang. Nangsi di fshirtang da loog nini loob din nang tangrim jongwa yin la, tangrir dangu urga ni bjignin gorsili. Nzamlang namshi zanzig jibdantun, dalur dab jiwa ni dab jigni yuwi war, sakit chi sivdi jamsu chi mung gwikhirm chongi chi chotsil chin toyi santo dirgasili. Nzamlang namshi zanzig chi chongi chi mung sholo yu shajiri. Tangdi er nenu nangsi di nishtung nirdin lor dagni bi war jin sangsi baatang. Jiluk jirtungar gibjar ngabchil u cinche chi chagpi ua nenu nangsi chikten jir yang sisiri.
1: Yilang taas nimu chintung kanga ci yinyan chagpahtar na yilang shanjil buya lunchin ala gachi yinyin dir janja tanglin shay gubshajir. Yilang tang Ameriki ngar zin warindam jati jimul mithita pejin yosir. Ala gachi yu janja tanglin shay gubshajir. Yilang tang Amerika shugni ji mithita warindam jati nitsil jiri shajin yochang. Yilang gi rangnil jia jiri tong yola. Di shurita Amerika shukjia samchir lang nyanjin yosir. Ala gachi yi darung shajir. Yilangi Ameriki nyin dhin nang khor muzi tsongag yangshir gunji bi jiji lan la shanjuk shajin yola nyin gi nang shir lan dirji yinsir. Ala gachi yi dirungun tantun. Yilangi katir jiti Amerikar khor muzi tsongag yangshir gunji bi charji shig jichu shiyo. Gati Amerika shukji dun dirgi ngi jengil shulpe na Khor muzi tsongag di nyin dhin nang yangshir gunjil shi di tsotuk jenjin jendan danjir tibsir.
0: Khanku shenru bayi cib jen yif tantun. Khanku yi wukilanda dobi yungtsib qimu shirin boji tibja yusir. Khanku shenru bayi yif tantun. Khanku sijung gi khanku dang wukilanda jakim ni warji tachul tomi bi natin tachul ganglag shepar rebjin yu patang. Dondi tani mamtad da wukilanda war jimu shi jin yinsir. 우클란치 선선즈린스지 다르그비 다르밀트 초신제 좀마가니 한국의 지주시지 니스 차룹시 한국 선선 리제민지 답지비 체니니 단토네 우클란치 쇼니치 코피 상위 팀튼랑가리 샤프트베 요피 우클란 쇼치 르곤탁 셔기 비리아토네 한국 신주 보이 띠흥너 고탐 적보 당와튼 지후 쇼치 샤프트 데리에 제크미치 세종와르치 이치라 돌럭 잡심스 요번토레 우클란치 신주 보이 인전스 비 치브드니 단토네 쇼니치 상위 셰트브지 고알렌탕라 차프르 요피 고알로파레스레
1: 우클란치 선선 젤렌스지 치브젠년 년실라 단돈 우클란쇼게 제물 티츠브 소베체 근년 아메리카니 아메리키 선진 트럼프의 쟁업포냐 위드커프 등 쿠시나니 등냠데 우클란게 냠닌 탄니 고르텅사르비 제물 베딘스 젤렌스지 제지르 우클란쇼게 티츠브 소베 선진 용접 큰거 주진 부다노프 등 선진 용접 큰거 주진 용바 등부 지슬레차 멍멍지 십 등 디킹 등 소제 주시 알라하미야 시숙성친주의주정 우메로프진디올라 저후시나 디물대니나니라베진바당 우클란쇼지 여루랑가 디물티츠부소바 등디 디물라식버르리와시요세
0: 아메리키 선전 틀렁프이 치입제니 자톡터 종익베디 아메리키 일랑버 파니담비 디물쉽니올라 아메리키 자츠구치 디나랑정가 냄쿠르몬라 일랑라 홍집실마스세레 틀렁프이 쉐지레 일랑가 환주르당 마그툰가니슬 하징 맘정와당 아메리키 맘타다 고그둠시데 르도르는 망포 화르모츠 총거브제데 진짐시진 요청 아메리키 답적치 피치흐슴닌 딤정근 뎀쿠샹근 마피드 이르몬데 디술 강롱 랑아치가 일랑라 홍지브실마스세레
1: 테쿠 응얼굴당가 가르세 세겐니나 제츠올라 종리 아누틴당 네기 공마접든라 예치메실 비디지털 최후시나 테쿠 예츠지다 지위다르밀데 돈터르셀릉세지리 태군현시지르바다나마멍당가당수제초띠응얼굴당가손진루벤야우이닌더르응얼굴당가가르시잡시데제초제투샤먼티컹쇼미티훈수펜라코그니엽든젠디야치머실베제지식자바당응얼굴당가지마자당셰르나이냠따멍뜨거데디압주르토비오세르
0: 당디레츠지스톰르바완디챵당스톰르간카르와소눔챵랑당화튼자초모르칠르타르클와도르지챵랑챵챵타르클와간적챵랑당소너브렌친인르겐젠로마당마품곰보니치챵챵챵냠름따르바인당르지미레츠능아촐하랭챵답디모
2: 톤길페이긴께르자발라 아덴지야르툰긴께르망샤
3: 자시 미토코 잡이 완능게 찰
4: 렌든 쇼메텐 체르비 예르진 제포냐
3: 알르클 상능게 제르비 강중 근저크
4: 알가르틴르 몬텐 제롤비 아르스르 제르당차 와능 춘제포니 타똥리 찬
3: 와능 춘제포니 타똥리 찬